misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo se domisliti na kratko evo folklornog društva Mate Balota tu iz Pule. Na Veliku i Malu Ržanicu zasvirit će Blaž Bančić i Mate Špada, jedno speljanje.

0: kad vidio sam i oči iz kojih cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo plodit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vir.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, malo ranije nego inače, evo, čak i minuticu i pol, ali nestrpljivi smo jer doista jedva čekamo da nam se javi kolega Sergio Valić, sad vjerojatno ne s pulskega markata, ali ono što je sigurno je da će u subotu navečer biti na pulskem markatu, kakva će to biti pulska noć, jel tako? Kolega Valić, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro, lijep ti pozdrav, da, nisam na pulskom markatu, evo... Ipak sam se žrtvovao, iako sam na godišnjem da ti se malo javim.
1: Znači, ako smijem primijetiti po glasu, znači probudio si se prije 3,5 minute.
2: Nisam, imam ipak, evo sad ću mrvicu, mogu ja i živnuti, nema problema.
1: Ajde, živni, nego
2: malo sam se zalega, bi rekli.
1: Ajde, kreni s početka, kreni s početka.
2: Dobro jutro, još jednom svima skupa.
1: Tako.
2: Znaš čaje, nego kako si rekao, jedva čekamo da nam se javi kolega Valić, ja ne znam ki to jedva čeka, možda ti.
1: I ti si pao u depresiju,
2: Nisam pao nigdje, sve je okej. Okay. Učer smo lipo proslavili, zato mi se malo čuje na glasiću, jer smo jučer slavili časni kolega, trebao se biti pozvan, evo, našu malu gospu, našu svetinu.
1: A niko mi nije zvao, ni ti, ni kolega Toni Teko, ništa, a imam prijatelja u Raklju, znaš koliko?
2: Da, a mislim, znaš koji su to prijatelji kad te ne zovu na večeru.
1: da, već sam se malo zamislio, da, dobro, nema veze.
2: Da, ta svetica, ono, ja se domislim još kad sam bio mlada, ni to ni tako davno, kužiš prije nekih 20-30 lit, ti si jedva čeka kako je dito da počne svetica, iako je to bila ipak ona granica kada u stvari kreće škola, pa ti nije bilo jako drago pojiti u školu, kako će ni ima danas, ali čače, što su jednostavno tako gre to u životu, a onda se samo bi se to još to malo, to kad sam bio nešto mlađe, onda se lipo čeka da dojdu ne razno razne gondole, pa je bio ples, pa su tu nastupali razno razne izvođači, mislim su čak bili ono, dobro, Anelidi puno puta, tu je bio i Đani Maršan i Tomislav Ivčić i sve te zvijezde tadašnje države, evo, nastupale su rakli na svetici, nažalost, evo učer, nidjeli se ni čuo kanat, svirka, osim ja ću sam rastega malo harmoniku, pojili smo ono po užanci, lipo malo kapuza, pojili smo jednu štabilu kokoš, fužima.
1: Znači, to je kritika općini.
2: Ne, nije da je bo kritika općini, nego jednostavno valjda su shvatili nakon par lit čase muče da nešto organizira i na kraju opet bude sve to skupa tanko i onda ne da je bo kritika općini, općina funkcionira kako švicarski sat.
1: Je, moš misliti. Dobro, odlično.
2: To je to.
1: Super. Idemo malo džir do markata, ne?
2: Pa da, bili smo jučer, smo bili na markatu isto tako, predstavili smo pozdje kako zajedno hitom sebe od prve plana, to su ti tigali.
1: To je poznato.
2: To je poznato, pulska noć je znači predstavljena, gospodin Peđa Grbin još jednom se stvarno pokazao kao vrhunski čovjek, kao jedan od najboljih gradonačelnika Pule do sada.
1: Jer te angažira samo zato, jeli?
2: Da, vidiš kako se ljudi brzo prodaju. Mislim, to je nevjerovatno, kakva je to ljudska rasa, koji mi karakter imamo.
1: Kako znači, mijenjaš čovjek, dresove, moji
2: znači,
1: Sergio?
2: Znači, čovjek ti plati angamić i zajedno mu rečeš ti si najbolji na svijetu i gotovo. I šta će sada?
1: Dobro, sad znaš što mi je
2: činiti. I to je tako, i sad sam ja dobro gažu na pulskoj noći i za mene najbolji Peđa Grbin. Ej, sača,
1: da,
2: a
1: i
2: ti moraš govoriti što ćeš.
1: I uskoro se približava dan Istarske županije, ako dobiš gažu, onda će
2: ako
1: ti
2: kupa biti najbolji. Ako će biti najbolji Miletić, ako ne, će biti Grbin. Dalje najbolje.
1: Pa tako i treba.
2: A Pliško isto super. Pliško mi je počeo davati gađa, čar na briga. Svi su meni dobri. A i naravno ja njima. Ali dobro, pustimo. To uglavnom zabavljat ćemo se, siguran. Ja sam čuo da si ti jutros, da si na kraju krajeva ti najviše u stresu, možda više od mene, da razmišljaš kako će vrijeme biti i danas kad dolazi ta promjena vremena, a kako će biti u subotu, a znam ki je još više od tebe pod stresom, to je kolega Pernić ki ima evo u baratu, di će se kantati istrijanske kante, tako da on je povezan sa svim tim raznim stanicama što se tiče vremena i on sve prati, sve portale i tako dalje.
1: Aha.
2: Ali nadam se da će stvarno ta pulska noć nešto vidjeti da se kao pomaklo, da će se održati subota, da ćemo se svi skupa podružiti. Ja sam samo htio još jednu stvar pitati, učer sam bio u jednom uglednom društvu, bar oni su rekli da su ugledni, a če bi to značilo kad si ugledan recimo? Što to znači da su fini ljudi, da su školovani, da su čad?
1: Pa vjerojatno to, ali ja neću nikad zaboraviti kad smo govorili o tvom autu, kad si prodavao i vjerojatno još ga nisi prodao, kad si rekao velike glavonje su bile u tom autu, a ne to što imaju veliku glavu, nego ljudi koji su onako face koji imaju, jel tako, koji su na nekim funkcijama.
2: Da, da,
1: tako
2: te
1: pretpostavljam da to isto
2: te
1: znači kao
2: gradski oci i to, da.
1: Gradski oci, da.
2: Fujoj, da, i tako ugledno društvo je bilo i onda ja sam rekao, ma to ugledno društvo moraju biti neki školovani ljudi, mi nismo jako školovani, ali moramo biti fini, mislim fini, znaš, dok se malo čane popija, pokle bude svega, ali to je tako kako je. Uglavnom čer smo bili na Markatu, ja i ti obašli smo, ja i ti štandove, da se uvjeriš kako me ipak štimaju tamo te šiorice, i onda lipo, evo, tako da situacija je slična ili ista kako je svakoga dana, pozivamo sve i na peškariju i na Markat, neka se prošeću, pogotovo dok ne počne daž, a nešto sve škuri, sve okolo gledam, ja ću sad brzo pojeti do Kalavojne, gre na barku dok ne počne malo grže vrijeme, da iskoristim još za našnje jutro. Ja.
1: Da, ja ću se samo vratiti na jučerašnju tu presicu kad je došla do mene jedna gospođa pa imala pitanje za gradonačelnika Pule, je rekla, smijem ja postaviti jedno pitanje, a ja sam rekao, ko je, kaže, pa zašto u Puli ne možemo nabaviti križaljku na talijanskom jeziku. Jel imaš ti možda odgovor na to pitanje?
2: To pitaj si Miletića.
1: Ja?
2: Da.
1: Dobro, okej.
2: Okay. E, to je to, a slušaj, ne, ili Furija Radina zove, on će znati. Vjerojatno, Furio Radin više nima toliko posla, pa je pokupovao sve križaljke na talijanskom. Furio ispunjava križaljke.
1: Dobro, Serđo, dosta će rekao za jutro.
2: A znaš, ali znaš ko me ipak bio jučer najdraži?
1: Ki?
2: Osim Sanje Kantaruti, najdraža mi je bila ravnateljica Pula Film Festivala.
1: Gospođa Vlatka Kolarević.
2: Jer me lipo me pofalila i onda sam zajedno sam naresa po centimetra, ali nedovoljno da bude pariran gospodinu Grbinu.
1: Hvala ti puno na ovom javljanju. Čuvaj se, iskoristi još ova 3-4 dana, jel tako, na godišnje.
2: Da, vraćam se. Ok, more.
1: Pozdrav.
2: Ćao, ćao.
0: Na poljani Mate Balota,
3: s Peškarije i Markata.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

srebrne kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Dakle, 210-810 je naš broj telefona i naravno čekamo vaše pozive, već neko nam se javlja. Halo.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan želim. Zovete
1: zbog
0: ulaznice, da, recite nam ime.
1: Radovan.
0: Radovan.
1: Medančić.
0: Medančić, samo malo, Medančić. I datum rođenja?
1: 11.9.51.
0: Sve ostalo znate, jel tako?
1: Sve ostalo znamo, hvala.
0: Hvala vama.
1: Obitim u svakom slučaju.
0: Da, gotovo da sam siguran. Htio sam vjerujem.
1: Ne vidim.

0: Imamo još jedan poziv što se ulaznica tiče. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim, slušamo vas.
1: Jedna ulaznica može za Iskra Rudeš?
0: Da, samo mi recite ime i prezime.
1: Pažljivo slušajte sponza Blagoje.
0: Dobro.
1: Vaš Filjer.
0: Evo, opisao sam ja i još samo...
1: Hvala dola za Istru i vama želim ugodan dan i...
0: Samo datum rođenja još vaš.
1: Pa, sad sam napunio 66 godina.
0: Dobro.
1: Rezoner.
0: Samo mi recite datum rođenja.
1: 5.9.
0: 5.9.
1: 60.
0: Sretan rođendan u zakašnjenju, ali kažu za dobre želje nikad nije kasno.
1: Hvala vas, pozdrav i svima želim sve najbolje, zdravlja što se kaže i... Ekstel ekipi, radio puno, odlični ste svi i tako nastavite.
0: Hvala vam puno, pozdrav.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim čas suze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

Melodična, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta špakamonti pira.

Šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeh čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce opira. To glas je čakavskeg dragih kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.
2: Dragi naš dobri Šajinac, dragi naš Marko Ivane Pekica, jako mi je drago da smo i opet skupa u Čakavijani i da moram reći našem slušateljstvu da imate novi libar, kadi su vni dani, a čuda od nas se pita kadi su vni dani. Svako vam dobro od svega srca i dobrodošli na frekvencije Radio Pule.
3: Oh, lipo, jako lipo, draga moja Dorina, izuzetno mi je drago da smo i opet skupa i od srca vam želim. Dobar dan, doista, srećan, čas smo i opet skupa i hvala vam na pozivu da i opet budemo skupa u vašoj, meni tako dragoj, emisiji Čakavijana.
2: A kad ibite vi moga meni biti nego u našoj Čakavijani, s besidom i ke najviše volite. Ma prije nego pojdemo na beside, da vas pitan ča, kako je poli vas? Poli nas je lipo, teplo, a sad na njeno malo puše, bura. Ča je friško poli vas, kako je?
3: Ma, samo da rečem, da odgovorim na pitanje, vrime je lipo i dobro. Samo ga ja ne moram uživati, ja ga gledam i doživljavam kroz barkun. Ali ste, vemo će se malo prije rekli, spomenuli vitar.
2: Mm-hmm, buru.
3: Buru, bura je meni najdraži vitar. I iako sam ima drugi redosljed pripremljen za ovo naše druženje, i ako mi dozvolite, ja bih počeo sa pjesmom ka nosi naslov Vitre moj. Alora homo, vitre moj, vitre moj lipi, da samo znaš koliko mi fališ, koliko mi veljaš. Vajka biš puha, vajka biš slika, kroz grane zavija, kako harmonika svirija. Lišće i lipe kante, vajka biš mi kanta, sričnim činija, brku nade na stari hiža dopira, meni rane na srcu.

0: zapira. Sviri, sviri vitre moj, čajače i žešće moreš. Sviri vitre moj, još ako ti malo i daš po more, to će biti muzika, to će biti mihi roženice, to će biti plać i sriča. Kantaj, kantaj vitre moj, kantaj čalitlje moreš, kantaj na tanko i na debelo, kantaj po našu vitre moj.
1: Čakavijana.
0: Ta pjesma je objavljena u Hrvatskom slovu 2009. A tu pjesmu sam napisao u Buenos Airesu 16. listopada 93.
2: Marko, čaj je bilo teže biti bez čakavice u Buenos Airesu i po svitu, po kem ste bija čuda vrimena, ili u Zagrebu teže?
0: Novinari me često pitaju kad ti je bilo najlipije. Znati ti je moj odgovor. Odgovor je ovaj. Najlipije mi je bilo, ljudi moji, u mojem malem selu, kad sam kako malo dite čuva krave i ovce i u naručju nosija male janjce. Tako da i kad i god sam i sad vode u Zagrebu, ja živim vode, ali sam srce, dušu i u pensirima u mom rodnim kraju s mojim dragim ljudima. No, to ne znači da mi svi drugi ljudi nisu jednako dragi. Volim cijeli svi i sve ljude Vega svita. Ali kako ste prije rekli, kad smo kod vremena, došlo mi je na pamet da bi bilo dobro da se povežemo na vitar s pjesmom Škuro nebo. Jednostavno, malo je lijepih, dragih, veselih, optimističnih vijesti ke daju nadu u lipi i boji srični život. No, ako mi dozvolite, ja bih ipak proštija pjesmu Škuro nebo. Vanka sam zaša, malo friške arje uzeti, malo se prošetati, na doma pensati, u sebi i na glas sa sobom kušeljati. Korak po korak, dub za dubom, lisa za lisom, litrat za litratom, pensir za pensirom, jedno drugo iz Large ga zove, zna se kamo, doma u moju Istru. Nebo se sve više kaliva, sve škurije, sve mi se u tilu i glavi miša. Trisku za triskom trpim, šajetu za šajetom u sebi čutim, okolo sebe gledam, ma nije ga ni. Pred menom blatan put, z livega boka ovce, z desnega krave travu pasu, breki i dlargo u selu laju, petehi se jeni drugima javljaju i za kokošami spati gredu. Vrane tiči još okolo lete, po svoju se pominju i karaju, malo se fermaju i opet okolo lete. A ja? I krava mi tako u besidu hitan i na doma pensan. sve više me strah, šta će zvojima biti. U meni je počelo sve jače i jače grmiti. Ovu pjesmu sam napisao u Engleskoj 1994. galita.
1: Čakavijana.
0: Nateća, često puta sam bio okolo Famea doma i vajka me bilo strah, joh, da ne bi čak grdega kapitalo i tako to je to.
2: Hodeći toliko po svitu, srećući se s drugim jezicima, kako ste uspio sačuvati tu svoju besidu?
0: Nateća, ako ste svoj u sebi i ako ste vajka nasojen, nikada van niš neće moći kambijati vašu dušu, vaše srce, vašu ljubav i tako lipe naše drage ča beside. Jedno boli nas bi bilo dobro da vajka govorimo po našu. Međutim, mi čak ni doma, kada dojdem prije dok sam dohaja doma u Istru, mi više ne govorimo po našu. Ne znamo voliti sebe, svoju baštinu i svoje bogatstvo, ne znamo čuvati. Ja moram reći da ne pripadam toj kategoriji ljudi, jednostavno živim za dno času mi poklonili, darovali moji stari.
2: Meni se parada je besida kaj je izgovorena, puno življa nego unače je napišena. Ča je vam draže i ča bi vam bilo draže, da ljudi više pišu ili da više po domaću govore?
0: Sad ste došli u područje moje najuže profesije, a to je komunikologija, to je i ovo čas ste spomenuli, novinarstvo i tako. Sad, znate, Miša, ne znam kako da govorim po našu ili standardno. U svakom slučaju, komunikacija je, kako praktičari i teoretičari govore, jedan proces, jedna interakcija ili pojednostavljeno razmjena misli, ideja, stavova i normalno emocija. Komunikacijske vještine čine svoje. Najteža je definitivno od tih svih vještina slušanje. Ljudi najmanje vole slušati, a najlipije je govoriti. Teško je pisati. Pisanje je izuzetno zahtjevno. Ja uživam i u pisanju i u slušanju, ali moram reći i u govorenju.
2: Marko, koliko imate zbirki učinjenih do sad?
0: Zajednički imam 22, od tih je na u Americi i imam 4 objavljene zbirke. Jedan CD i ova peta
2: je pronta.
0: Pronta, ma ko će, ne znam ko će objaviti, ali ko će rivati.
2: Nego ćete rivati jer ko nećemo se grdo rabijati na vas.
0: Inspirirali ste me da moram proštiti pjesmu ku sam napisa sjećajući se boravka u Kanu. Tamo sam imao i svoje propagandne filmove.
2: Nemojte, vidiš.
0: I imao sam nagradu za jedan od filmova, za scenarij i tako. Ma, pušmo to, više mi je draže u noća je u meni.
2: No, da vas pitan, ča vam je lipše u Kanu ili vam je lipše bilo unim vašim, kak smo zadnji put rekli, po šarajah, po grotah, po puti, po stranicah?
0: Ne, doći ćemo pokle ove pjesme, ćemo doći na to more.
2: More.
0: Pa ćete vidjeti, eko, alora, dvikan tride. Jena poli druge, na rivi dvikantride same side. More gledaju, vale slušaju, s galebima okolo lete dvikantride same na rivi side. Za ruke se drže, med sobom se pominju, pa sanih ljubavi i lik se domišljaju. U Kanu 25. lipnja 1995. lita. Naime, samo da reći to da u Kanu se osim filmskog festivala svako lito u zadnjoj šetimani 6. mjeseca održava i festival propagandnih filmova. Evo, ta je pjesma nastala upravo tamo.
2: Koliko se, no samo malo još to, ovako da malo skrenem, koliko tih propagandnih filmova ste načinija i čas su vam bile te neke teme? Kako ste uopće došla do tega?
0: Hvala na tom pitanju. Ja pensam priko 150 filmova, reportaža i tega, a znate kime je dopela u ti svit da pišem scenarije, kasnije da počnem režirati i sve to skupa, ispikirati, nitko drugi nego jedan veliki, neponovljivi, divan gospodin, Ivan Hetrih. U to je vrijeme, tamo 70-ih lipa sanega stoljeća, on je tako došao jedno jutro, čuo sam za vas, došao u moju sobu radnu i kaže, molim vas, imam molbu, da li biste mogli napisati dva scenarija za mineralnu vodu Sarajevski kiseljak. Ja sam bio iznenađen, nisam mogao vjerovati, jedan Hetrih meni i tako. Ja sam rekao, hvala lijepa i tako, zahvalio se. Ja sam rekao, samo recite koliko vremena imam. On je rekao, tršete manu, dvi tako u tem vremenu. A sam rekao, dobro, hvala lijepa. I on se nevjerojatno nakloni i pošaje vanka. Ja nisam zna za sebe od sriće. Iste noći sam napisao dva scenarija i drugo jutro komo čeka kad će on obično dolazi oko 11. ure u filmski odjel tada najveće agencije Ozehe i ja sam ga vidio po škalinah, on je bio hendikepiran sa nogom i ja sam zajedno potekao u kameru i kroz nekih 15 minuti sam pošao poli njega i ja, dobro jutro, dobro jutro, on kaže, o, kako ste kolega i tako. Ja sam rekao, znate kaj, ja sam ovo napisao. Kaže, kaj, dva scenarija koji sam, on je rekao, zar već? I ja sam rekao, evo izvolite, kaže, hvala vam i da ne duljim, kroz nekih vrlo kratkog vremena on je došao k meni i rekao, čestitam vam gospodine Pekica, on je meni rekao isto gospodine Pekica, bio je nevjerojatan čovjek, odlično ste ovo napravili, tako sam počeo.
1: Čakavijana.
2: Kad divan je po svitu najviše falila vaša Istra, magari vam i sad fali, to čujemo.
0: Sada poši najviše. Sad sam najbliže, ali sam tako largo zbog situacije zdravstvenoj kojoj se nalazim. Prije ipak sam bio okolo, ma sam zna da ću sigurno barem 2-3 put pojit doli i ako niš drugo na Sveticu sam vajka bio u Šajini. Ali jo, tu ni kraja. Prije kad smo rekli kad i kako ča, iz Kana bi se ja torna
2: na pute, na klance.
0: Vratio bi se, torna bi se u noća se zove da ni u Bečima ili kako narod reče šoldima sve, pa ću proštiti pjesmu ka nosi takov naslov, ni u šoldima sve. Kada dica smo bili goli, bosi i najviše lačni, po selu smo tekli, na niš nismo pensali i tako srični smo bili. Kako jedna pamea skupa smo živili, zjenešku delema neštru smo gili i tako se životu veselili. Kada smo naresli, po svitu trbuhom za kruhom smo se raštrkali i vajka na naše srično djetinjstvo i na naš rodni kraj smo pensali. De nas, kad smo ustarali i kad se i opet skupa najdemo, u sebi plaćemo i za vrimenom kad niš nismo imali, ma tako srični smo bili. De nas dobro znamo da ni u šoldima sve, tornajmo si sriču, homo i opet bosi po selu teči, homo blago čuvati, homo male janjce u naručju nositi, telčiće mantinjati, trukinju skupa žbuljati, prnate zdivati, pod kopami u slami skupa spati. Ajo, čabida da mi se to vrijeme more tornati.
1: Čakavijana.
2: Ča je za vas besida danas, ča vam se para, ča je besida za današnje mlade?
0: Besid de nas više ni, de nas ni dan znini ne govori, svi tuku po botunima, po mobitelima i mi sobom, tako reći, više ne razgovaraju, ne pominju se, besida se kasi, besida nestaje. I, nažalost, u međusobnoj komunikaciji pretvorili smo se u čutologe i ljude ki jedni za druge više ne znaju. To je škoda, tako je lipo čuti besidu, tako je lipo osjetiti toplinu, ljubav u svakoj besidi. I mladi su danas odlutali tamo, kad i mi stariji sigurno nismo nikada bili. Mi smo jednostavno živili jedni za drugi. Mi smo komo čekali da se najdemo, da škercamo, da komedijamo, da kantamo, da plešemo, da se ljubimo, da se volimo. De nas ja, kada gledam ili preko mas medija pratim odvijanje života, meni je sve to čudno, moram reći. Ako mi dozvolite, Dorina moja, uz sve po svitu, bio sam često na najpoznatijim svjetskim plažama, kupalištima. Moram proštiti pjesmu ku sam posvetio tim boravcima i tom dijelu moga života.
2: Kako da ne, još to nas se lipo uklapa, još smo vajka u, ono bimo rekli, u plaža mudu.
0: Dobro, eko, a moja pjesma nosi naslov Lokvanje. Nima ki ne znaju ča je lokvanje i ča za lokvanje nikada nisu čuli, zajno ću povidati da je lokvanje jedna velika lokva poli mojih rodnih šajini, kad smo blago napajali i kad smo se kako mala dica plivati navadili. Kupa sam se u svim morima i oceanima vega svita, na najpoznatijim plažami od Copacabane, Acapulca, Waikikija, na Havajima. Maldiva, Kariba, Santropeza, Kana, Lida, Bačvica, Valkana, Porečke ulice, Rovinskega delfina. Ma, iskreno ću vam povidjeti moja najdraža plaža od svih plaži na svitu bila je i bit će naša draga Lokva, Lokvanje.
1: Čakam.

0: smo se kupali, mi smo van iz lokve, najprije su zmije pobižale van, i onda mi veliki puć, mali puć. Aha. Doma smo više blatni hodili nego kako smo došli, ali srično je bilo.
1: Čakav ja.

0: najbliže po toj melodiji i posebnoj energiji koju šalje kad ga slušate, magari i koga neka pite, učinija najsličniji, najbliskiji onoj, onen istarsken.
1: Svaki jezik je lip, moram reći, apsolutno najdraži su mi talijanski, španjolski, francuski, izuzetno engleski je obaveza, tu nemaš ča, to je cijeli svijet da nas ima samo jedan jezik, a to je engleski. Ali ja moram reći,

0: ali kad god čujem tako me čini veselom napoletanski. Ča, iste imali doticaje s njime?
1: Ja imam, imam velikog prijatelja iz Napolja. Ma to je Nino, oženio je Zagrepčanku Branku i družili smo se dok sam dolazio u Poreč svako lito po par mjeseci skupa i Nino kaže postoji samo jedan jezik na svijetu, to je napolitan.

0: bude.
1: Tako, neka
0: tako
1: bude.
0: Neka bude, a...
2: Čakavijana.
1: Česte se grotičali kad ste bili dica?
0: Da li sam se?
1: Grotičali.
0: Ma, grotičali, pročičkali i svašta.
1: Da, ča je bilo razbijenih glav, je.
0: Ma, Dorina, vi ste nemogući, vi ste... U meni budite moći, to nisu obična buđenja, to su vulkani. To su vulkani emocija i dragih lipih sjećanja.
1: Bolje da ne spominjem mater, oca, dida, babu, jer ćemo pojiti prelargo. Tu su i neke bolne uspomene i bolna sjećanja. A meni je drago kad se vi smijete, tako da ja provivan u Bosti tamo kad iće ti smih ne se nastaviti.
0: I ja vam se zahvaljujem jer tako me dobro peljate da ja noća sam promptat, je pre... bi rekli ozbiljno prešeljo.
1: Marko, znate ča, nida mi neće da povidjeti, ja sam bila maša mala, ti kažuni se više nisu jako duperali kako jedan put kad su moji didi baba hodili u kampanju.

0: Nju. Nu povite mi ti kažuni. Ma nisu oni bili samo za blago. Da
1: ne,
0: se sko...
1: ne,
0: ne, to te je bilo svega vraga, je to te bilo. Para.
1: Ja, okay, meni, Dorina, ma čaj vami, ma kažun, znate, ima jednu pjesmu Grote, istrijanske Grote, i onda u toj pjesmi pjevan s takvim veseljem, baš ono o kažunima, jer zidali smo i hiže, i šterne, i teze, i zide, ali smo zidali kažune s našim grotami, a u kažunima smo i marendali, u kažunima smo se hladili, počivali, sklanjali od grdega vremena, kažune ništa van svega. Tamo na Poreštini oni nimaju kažune, oni imaju kažete.
0: Da, bema vajku no, nu. Ja kad vidim kažun, meni je i lipo, jedno malo se i nazdrhnen. Jer
1: no,
0: vajk kad...
1: Ali koje beside vi najdete, na primjer, sad ste rekli besidu zdrhnem, pa to je neopisivo lipo, jer... Naježim se, makena, ja zdrhne se.
0: Nazdrhne se.
2: Čakavijana.
0: Dvi beside keme, didna vadija, ja si he volim jako. Jedna od tih je, je Tolić, ne znam znate li ča znači Tolić. Ste čuja za Tolić? Malo prvo, malo prvo.
1: Tako da ne, ma molim vas.
0: I Klimarica, ča je to?
1: E, to ne znam.
0: Klimarica, vanje, vi si baba. Cvit.
1: Vidite, to sam zabija, to sam zabija, joh. I na primjer, sad kad besidam, ja imam tu suseda, prekrasan divan čovjek, zove se Marko, kako je ja. Ja sam mu neki dan reka, Marko, znaš kaj, moram te neke pitat. Znaš kako mi u Istri govorimo, ti i ja nismo imenjaci, ti i ja smo ženso, ženci.
0: Aha.
1: Kaže, kaj, ja sam mu rekao, imenjak u Istri se govori, ženco moj, kuraja, naprijed mi hoj i drž mi se. I ono tada mene više ne zove ni Marko, ženco, tu sam, znaš kaj, nekaj bom ti rekel, ženco pozdravlje, tako da, ali on zavisi bavo mi to je. A ima toliko tega.
0: Ima toliko tega. I...
1: Pa na, evo kad se, na primjer, samo još jedna, mene zove moj prijatelj iz Kanade, Davido, i pita, da li, ma kako se zove ona čaj, lopata, čaj, no, bilo kada se kruh metalo u peć, sam rekao, ne znam, zovem Karla. Krnjelaruja ga, kega vi poznate, on je suprug od vaše učiteljice Flore.
0: A da.
1: Karlo, prekrasan čovjek. Ja sam rekao, Karlo, pomori mi, molim te, nisam znao Davidu reći kako se zove ta lopata ili ča. On reka, Marko, moj mi je Karlo, mi je, pa to je bio prgun.
0: Ja ne znam, neko tu besidu ni ja nis čula. A meni, ne znam zašto mi je dolazila, dok sam čekala ku besidu ćete najti, mi je došla na pamet Pinjarica. A ni...
1: Da,
0: ništa slično temu je to, Pinjarica.
1: Pinjarica, mama, ma vi ste bogatstvo.
0: Ma dobro, kako moramo mi takove beside se spensati mi u Istri? Ma če nismo propio štabeli?
1: Pa to je bilo Pinjarica, maj, Burica. A muzli smo u Burice, če nismo...
0: Burice, ista. Tako je. Već kad ali, smo došli u štalu, ča su u noj mali voli?
1: E, oko vrata su voli, kad se godilo u pašu vansuru i mali kolete od spom.
0: Da.
1: One, ma majko bolje.
0: Ja sam mala manje posla s kravam, ja sam više mala stovari posla.
1: A i to... ja sam ima sreću, mi smo mali čuda blaga i tega svega, a moj dide maj i konje. Ali ja sam više volija mojega tovara.
0: To je posebno blago. Da, ne, nema. Ča ćemo mi još tega zvaditi.
1: znate Čadorina, pušmo emisiju i sve, ovo čas sada govorimo i o čemu sada se pominjemo, to je za mene takova sreća i lagnje će mi toliko lagnje pasati dan, jer ste me oduševili.
0: Eko se, ću vas zvati svak toliko kad se domislim kako ovu našu staru besidu, da vam dignem moral. More, ćemo se smijati skupaš.
1: Ma majko Božja, ma majko Božja.
2: Čakavijana.
0: Dragi štabili, Marko Ivan Pekica iz Šajini, hvala vam lipo da ste nam i opet učinija jednu lipu čakavijanu, da ste nas tim svojim lipim glasom i izričajem koji je pravi glumački popeljavnika pasana vrimena. Do druge prigode, ća da vam rečem svako dobro i sriću vam želimo.
1: Draga moja Dorina, velika hvala na svemu ča ste sada rekli i ča ste mi pružili prigodu da jopet dojdem doma, da jopet budem s vami i hvala vam od srca uz najljepje želje za sve dobro vama i vašoj familiji i svim slušateljima ove tako meni drage emisije Čakavijana. S ljubavlju vaš Marko Pekica.
2: Čakavijana.
1: Na odhodu, prije nego partim, samo volo sam stijati reći, čuvaj mi se svakega zla, draga Istro moja, mila mati moja, crlena zemljo moja, voljena Istro moja.
2: Čakavijana.

In the Navy, kaže Village People. A ja kažem da je broj 210-810, predbore 052 i s vama se družimo sve do 19 sati.

0: 210-810, krenemo s pozdravima. Halo, dobar dan. Halo, halo.
1: Halo, halo, se čujemo.
0: Čujemo se.
1: Kako smo, Jadranka?
0: Sjajno, hvala na pitanju.
1: Dobre, dobre, ovaj, može jedna glazbena zelja ovako, stara,
0: čujemo, šta?
1: Ali lijepa. Da. Lučo Dalla Caruso.
0: Dobro.
1: Može.
0: Može.
1: Dogovoreno.
0: Eto, dogovorili smo se, bye bye.
1: Ćao, ćao.

Ovih dana nekako svima po Facebooku i Instagramu iskaču fotografije 80-ih, dakle kako bi oni izgledali u 80-ima. I svi su ludi za tim, pa evo ja sam stekla dojam da nekako očito da svi jako, jako volimo 80-te.

0: Hoćemo uzeti još jedan poziv. Halo.
1: Halo i vama, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može još jedna kraljica, kad smo već kod kraljica.
0: Ajde da čujem, koju bi vi kraljicu?
1: Blondi.
0: Blondi može.
1: Kad to glas može.
0: Odmah smo se dogovorili. Koja pjesma?
1: Kad te glas. Kad te glas, znači.
0: Da, može.
1: Hvala, počno, čao.

0: 210 810 još je netko na vezi. Dobar dan i vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može da jedni Lenox izaberi ti Dorina.
0: Nije Dorina, nego Jadranka, ali...
1: Jadranka, hvala. Pardon.
0: Da, evo, izabrat ću nešto, Deni Lenox, baš onako s guštom.
1: Hvala.
0: Bye, bye. Juče sam bila, ne, u nedlju sam bila Nataša, danas sam Dorina. Dobro. Neka ja ovu emisiju vodim već 47 godina, još ne znate moje ime, bravo.

0: Dakle, za sve ove koji su preživjeli današnji dan. Je počela kiša, Daniele?
1: Nije još.
0: Dobro. Kažu da je bilo onako brkasto u Zagrebu. Vidjet ćemo što će i da li će stići do Pule. Ja se ne bi ljutila da recimo noćas nas lijepo opere. Halo, halo, halo.
2: Dobro veče.
0: Dobro veče i vama.
2: Kad smo već kod kiša, bi moglo to biti i purple rain.
0: Ah, može. Daniele, oh. Jel stane, jel imamo, jel može?
2: Oh, može. Stane, mora stati. Nije još ni počelo.
0: Nije ni počelo. Kako ne, još imamo samo 25 minuta.
2: Ajde.
0: Bye, bye.

I ja moram priznat, evo, aj Daniele će se složiti, brže prođe ovako kad imamo puno poziva, kad ispunjavamo vaše glazbene želje i željice. Ono, prozvuji vrijeme i prođe sat vremena u trenu.

0: putuju, tako da što se tiče obitelji, one stvarno puno ulječu.
1: Eto,
0: barem što se tog dijela tiče.
1: Moj muž, moj muž je prihvatio da je cijela kuća moj atelje.
2: Super.
3: Da, ja u biti,
2: znači, da je na tome.
3: Pozitivno. Da. A ja kako imam jako teško, znači glina ima barem 25 kila pakiranje, znači to je barem, šta će meni 4 paketa gline, ali ne znam. Tako da moj muž odrađuje sve fizičke posle, sad sam renovirala, pa mi je micao ove, kako se zove, stolaže, kćer fotka, sin mi printa 3D, na 3D printeru mi radi kalupe za te neke radionice, što bi mi lakše. Tako da u biti svako ima neki svoj zadatak.
1: Bravo,
3: u tom obitelji.
1: To je potpora obitelji. Baš super.
0: Lijepa je ta potpora obitelji, ali jako je lijepo i kad vidiš da ljudi koji ne poznaš ili su ti samo poznanici, kad vide tvoju ljubav i želju da se time baviš, te podrže. Mm-hmm. Imaju veliku želju da te podrže. Evo primjer. Ja sam, ima već dosta vremena, radila sam torbice u koje sam stavljala kablove.
1: Mm-hmm.
0: Kao ručke, različite elemente. I onda mi je bilo simpatično kako je jedan moj poznanik koji se vodoinstalater inače, kad je vidio te moje torbice, oduševio se i vidio da koristim te kablove u bojama. I onda je me zvao jedno, ja moram ti ovo donijesti, našao sam neke ljubičaste kablove, mislim da je tad još ne je radio,
1: pre,
0: ali dobro mi je te kablove kao... Eto, ta vrsta podrške je isto ovaj...
2: Kako ne, to je sve znači. Komunikacija se, da, kupcima, da, s okruženjem. Je. To u stvari su dokazi kako je prihvaćeno, kako je lijepo, kako je taj pozitivan feedback. Odlično.
0: Da, ja bi još isto tako naglasila podršku Saveza udruga istarskih inovatora i njihovog tajnika Lea Pincana. Oni su isto, eto, samo inicijativno vidjeli kako mi mogu pomoći i stvarno sam imala, pomogli su mi što se tiče zaštite brenda, onda oko nekakvih izložbi na kojima su predstavljali moje radove, tako da njima isto mogu zahvaliti što su moje radove i promovirali, tako da sam osvojila i neke nagrade na međunarodnim izložbama inovacija, eto tako. I mislim, jako je, ima podrške, eto stvarno, ne samo od obitelji, nego i od prijatelja, od poznanika, od susjeda.
3: Da.
1: Ljudi koji se isto time bave.
0: Da, koji možda i vide koliko je teško sam uspjeti, sam se boriti sa tako nečim. I onda gledaju da ti lakšaju.
2: Da, jer iza vaših priča doista je jako puno truda, nije lako, doista nije lako, nije jednostavno, ja sam u to sigurna, ali kada uspiješ, to je najveća motivacija. Kada vidiš kako uspijevaš, je motivacija, zar ne?
3: Da.
2: Uz puno truda, naravno.
3: I ono što ja, mene recimo osobno obrtništvo naučilo, da ja sad ono što želim, ja sama to potražim, ja ne čekam da meni neko napravi nešto za mene. Znači ja mislim, ja bih htjela sad neku izložbu, ja znam da moram zvati, moram pisati, moram posjetiti nekoga, moram objasniti što želim, moram... I to me nekako je naučilo da kad imam neki, nazovimo problem, situaciju ili nešto, da odmah tražim neko rješenje.
1: Mm-hmm.
3: Što me u stvari, ne znam, mislim da me ovaj posao to naučio. Evo, tako da tu sam baš ekstra zahvalna. Malo je teško, ali mislim da kad čovjek nekako nauči na svojoj koži, da onda to nekako drugčije.
1: Mene je moj posao naučio strpljenju.
3: Eto.
1: Da, zato jer sam inače dosta, nisam temperamentna, ali sam nestrpljiva.
2: Brza.
1: Htjela bi, htjela bi odmah vidjeti rezultat nečega. Ti sa silom to ne možeš napraviti. Zato je nekim ljudima nespojivo kad vide čime se bavim, kad me, ajde da tako kažem, dosta dobro poznaju, kao što to ti radiš. A radim, ono. Tako da zaista je
2: Pa da, tako sam se i ja iznenadila.
1: Da, stvarno treba puno strpljenja. Nekad tu jednu maramu stavim na okvir 3 dana. Nešto radim oko nje, dorađujem. Znači, to je ono strpljenje, taj rad rukama, to je jedan drugi dio tebe, druga ti.
3: Ne možemo da se nekako liječimo kroz te naše obrte. Ja sam bila čitav život perfekcionista i to baš ono doslovno, ali me bavljanje keramikom naučilo da, znači, radim li ja sve kako sam naučila. Znači, ono, rekli bi kolač po receptu, to uopće nije garancija da će nešto uspjeti. I više puta me iznenadi ono loše da uspije, a ono što sam bila sigurna, ne uspije. I onda, mislim, ja imam na zidu jedan natpis koji kaže, ovo je keramika, za nju nema garancije. Znači, doslovno, znači, dok ne izvadim rad iz peći, ne otvorim, stavim na stol, ja nisam sigurna da li je on uspio ili nije. Evo, što u biti je u današnje vrijeme, kad je sve brzo, rad s keramikom, biti rad sa glinom je u biti dosta spor i

0: gre. Ajmo i mi se ove.
1: Glavno da gre.
0: A molaj malo.
1: E, da je punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da je još 2 godine mladić. A jasno.
1: A čapa 3.
0: Ma, ljubite, majke.